0: mia.
1: Net ni ne.
0: Ide mia.
1: Net ni ne.
0: Ide mia.
1: Net ni ne.
0: Zašto ne?
1: Zato ne.
0: Ide mia.